0: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
1: アロハ、退屈の黙示録の生存者であるアロハ、あなたは退屈を殺すために来ました。同時に顔をバタンと締め、バッドビーケアフル、ドントミスビトウィンフィクションアンドリアリティ、有名エンドアップワンステップアウェイフロムアビス。